miliona maraka. Iz sporta, reprezentativke Bosne i Hercegovine do 19 godina u fudbalu nalaze se u kampu u Zenici. Lana Pudar bez polufinala utrke na 50 metara Delfina na evropskom prvenstvu. Košarkaši Slobode Energoinvest u ponedjeljak počinju sa pripremama za novu sezonu. To je bilo to kada je pitao naš web portal 3x duplo v